Знаш ли, да, знаш ли, да ќе сад представи поединачно бенд, окей? Овој човек оди свир на саксофону. Ивица Премелча, ама е на плавно.